တခါတည်းကျက်ဆက်ကနေတရင်တိုင်းတည်းတော့သူစင်မင်းနဲ့ဟိုကင်းတယ်မော်စီကိုရစီတဲ့ဟဲ့ဘယ်လိုရှင်လားတေပရစ်နေရှင်းစ်ကိုဂရန်ချီလောင်းတဲ့မော်စီမီရစီတဲ့ဝဇာမာဂရက်လီရှမန်ကိုရီသူစင်ဂျီရှူမော်စီမီရစီတဲ့ဆက်ဆုံးတင်တဲ့နဟဲ့2000ရဲ့ဒီစစ်ဂျမ်ဟုတ်သူရဲ့

0: လိုက်ခဲ့တော့ခါနာခေစေရအလတ်တက်တက်ကိုခွေကျက်ပူလာကိုလာခါတင်းနန်းနေစွာခါတင်းမရှိဒီတော့လည်းတနေတိုက်လိုက်တော့ခါဒီဟောရှေ့ကင်းကိုငါကူယိုခေတချိုလို့နာနေစွာခါတင်းပါနေ
1: အန်တတရှင်တိုင်းနေအန်ကူတေအယူနေအင်စက်ဟန်တင်ကစ်အင်ဒေအစီအစီကုစနကစ်တေ
0: အာခတ်ဟတ်တန်းလည်းကိုဝနေကြမတူကိုတင်းကိုဒါစတလိုင်းခုတ်ကြည့်ရစကွာချစ်လေရစကွာအယူခွန်တန်တဲ့အယူနေကိုစတဲ့အယူဂတ်ပေါ်ကြည့်ဒီရတ်တယူန်ဆဲရတာစစ်ဝဲချစ်ဒီရရဲကလည်းတော့ဒါဒီဟုရာစီချစ်တာကံကုတ်ရနေဝတ်တော့ကောတရဒူအင်ချဝါကိုစောထိုးလေလာဝိတာဒီခွေးတကူတရကူတောင်းနေခွေးကူလည်းခွေးတဲ့ကွာငါကျေအင်ကလစ်ဆိုတာအာဒါလကူတဲ့ကူတောင်းကခမေကူကမ်းလောက်ကလခါတော့
1: အန်တကူတက်လက်အန်ကိုခိုအော်ကိုကာကူတဲ
0: ့ဒီအကြည့်ကြစေကူလကူချာန်စရနေတောင်းတဲ့တောင်းတဲ့လက်စေကူကာကြည့်လဲစေကူလက်ချဲတဲ့အိုလက်ဒူဒါစေကူခွေးဝိတာဒီအကူတဲ့ကူတောင်းနေတောင်းတဲ့ဇာဇာဇာဇာဇာရမလားအစ်လမကအယံခရယစာna ko te ho ni wili chona je to as ni ni wat te ne che go la yona ni sa da ga je te hai go ti ni a da te ho ni ta go te ho ni ho ni ho te ye san te je te de ho ni ho te na ho te
1: ka tu tan ne na un kan te climate change ki di ka go ko ko da ra de ra ka sin tu yon life ku ka la ja de ne le la
0: on da ka ka he kwe ki di ka ti ye ka yona ga ku ka ku te ran la u le ku te go ra te ra je to wat you right do what the allah allow in him so that come allah quit to quit you got it quit the work like that allah shall like the name get it that you know what to be in that that's what the one and that the good that good that don't tell it and so that oh yeah the next we go go corner and go with the
1: and that e to lead us see a road creek where I see you like it I see go connect it
0: only highway that tin is coming you okay tell you what that highway was cut by you can tell this is fun zone na ke ke ko da sa ki dio na was hon ne am da go on go to the tole ga kan ko I wa I train like in the zone na ke to san ke I want to tin ni we tin ni on da di go to ke ten the zone but da to on day long with the ni we train like ten ni to on day long with the ni we like long ke ten ni zo ko lu ke won to la
1: oh no a road key said asina chondra e aina ko kene tenezo and the guzi asiru sine wa gordon
0: and that did it to the a yaz account a yama chalam to the sikyo and he ka we wa but a good jilang ja the young man a kutinga de re wa ku take la the line ga ke khan te ri sha de ko no not so khatri but a sikyo a yuna ayun na sot na din talaga di ayun na tete ayun na sa kateri kinde na zwa iwa kute igla da tante hon na kangu na zon tere masi na zon na kita na untere na zwa hinda izo kakon tada nakla hinda ha jito ha tante na zwa tenkulu gulle gong tada hon na gong tada
1: anta ka masi na zo sa sekunde gordon
0: aha masi
1: ha masi